sier at du ville kjent meg. Ja, jeg kjenner mange lik. Og jeg har ofte brent meg på sånne folk som deg. Derfor

det var altså Hege Tunvold, aldri mer. Du, Roy, lurer på når ferievikar Tande P kommer på lufta. Du er ikke den eneste som lurer, da, så jeg tar et lite svar her. At han, Tande P, han kommer ikke. Dessverre vil sikkert mange si, og jeg er jo litt enig med deg, at det er litt komisk at vi som jobber her året rundt også er ferievikarer. Så jeg begynte å kalle meg vikar for ferievikarer da, nå da. Så får vi bare leve med det. Heisan, skriver du, Rikard. Kunne jeg fått hørt? Ja, det er sommer med Johannes Kleppevik. For nå må jeg få litt sommerfølelse. Her er jeg i Sverige i regn.

0: Ja, det var klar melding fra Linni Trekrem. Hun ville ferde til Mexico I ren frustrasjon. Men det ikke det som driver de karrene som jeg har kontakt med nå. Hei, Per Olav Lorentzen.
1: Nei, hei, hei. Ja. Ja, nei, det ikke noe frustrasjon. Nei, tvert imot.
0: Tvert imot det en gammel drøm, det ikke det?
1: Ja, da, det noe det da.
0: Ja, jeg må si det. Altså, nå du på båten din, seilbåten din, på Brattørkaja I Trondheim foreløpig da. Men ja. Nå skal du og en gjeng til da, ut på ett års oppdagelsesreise. Snakker vi mange kilometer?
1: Det var det mange kilometer
2: 26 000
1: jeg måtte bare ha
0: ja.
1: 26 000 kilometer ja.
0: Ja da, og tre verdensdeler 15 land, 60 ja. Havner
1: ja. Ja, ja,
0: ja
1: ja da, det blir en opplevelse fantastisk
0: ja. Et år ombord I seilbåten din S.Y. Moonraker en oppkalt etter James Bond-filmen med samme navn
1: ja Nei, egentlig så det jo et seil, men det blir jo sånn. Ja, det. Det var også munnrekker, ja, selvsagt, det var assosiasjoner, altså. Der, ja, selvsagt.
0: Ja.
1: Fleste tenker på det, da.
0: Men du, Per Olav Lorentzen, du nærmer deg 70 år, blir det ja. I sommer. Du er da kaptein på Moonraker, det reder, båteier og initiativtaker til den her eventyrlige turen som det vel blir. Hvor lenge har du tenkt på det her?
1: Nej, det blir jo nei. Så det jo en 10 år at jeg bestemte meg for å dra til Mexico. Da jeg traff hun som jeg senere ble gift med. Vi ble gift for 10 år siden med EU.
0: Ifra Mexico?
1: Ifra Mexico, og da tenkte jeg, ja, nei, de har jo seil dit. Så, det klart.
0: Du kunne ikke ta fly da? Det går an det,
1: ja. Ja, jeg har jo gjort det bare noen ganger, men det tar til å komme på egen kjøl.
0: Ja, du verden altså. Men det som sagt veldig langt. Hvordan har du forberedt deg, eller de?
1: Ja, ja vi utstyrer nå båten med alt det som skal av sikkerhetsutstyr og greier. Det jo det vi I full gang med nå, så det mye stress for tiden nå, da, men vi skal være ferdig om en ukes tid. Vel.
0: Ja, for de drar neste lørdag, 4. juli. Ja.
1: Neste lørdag klokka 12 har vi berammet avgang fra Kaja her.
0: Ja, det var det. Du kan jo beskrive den her seilbåten din. Jeg har jo sett bilder av den, men beskriv den litt selv.
1: Ja, det er jo gamle Kaja på en gammel båt, kanskje.
0: Ja, det var din ord.
1: Båten er 48 fot, da, så nei, ja. Nesten 15 meter lang, og så stålbåt bygd I Nederland I 1965. Mhm. Så det jo litt med å håndtere sånt gammelt da, men det jo det noe litt interessant da.
0: Ja, ja, men du har jo tenkt på en seilas I veldig mange år, og så ja.
1: Det jo en drøm ifra, nesten ifra barndommen, det skulle jeg si. Så.
0: Ja, hvorfor det?
1: Nei, nå har jeg lest Tor Heyerdahl og alt det her, så det klart det inspirert noe det.
0: Ja, det gjorde det. Men det var jo helt åpenbart at du kunne jo ikke dra ut på en sånn tur alene.
1: Nei da.
0: Nei?
1: Nei, jeg traff jo han Per Arne Bakken da, som her I Lomma nå. Ja, det var ikke et års tid siden jeg og sånt, jeg traff han på galleriet han driver. Og så begynte jeg å snakke om denne turen, og da hadde jeg jo egentlig bestemt meg da.
0: Jaha.
1: Nei, det hadde han lyst til å være med på, sa han. Og sånn var det.
0: Sånn var det. Altså, de har vært kjent bare et års tid, de.
1: Ja, det var tilfeldig, ja. Men det var skjønt at det var en som var interessert I det vi skulle gjøre.
0: Og I båtliv. Du, kan jeg få et par ord med han matrosen nå, da, Per Arne Bakken?
1: Ja, det skal du få, vær så
0: god. Ja.
2: Skip ahoy.
0: Ja, skip ahoy, Per Arne. du nesten klar for seilas nå?
2: Nå vi nesten klar. Nå det vi kommer nå. Nå det, vet du, neste lørdag, vet du. Så da smelter det.
0: Men du, hva var grunnen til at du etter, du holdt på å si, minutters bekjennskap, sa det at ja, jeg vil være med der på tur?
2: Ja, du skjønner hva jeg var nå det, det tenker jeg mye på. Altså, det nå vel. Jeg har jo vært, jeg jo av den, av de fire I mannskapet her, vet du, som kan minst om båt og sjø, da. Dog så har jeg nå vært litt langs kysten her I egen seilbåt de siste årene, og du skjønner at det jo, det akkurat det sjølivet, det liksom å være underveis, tenker jeg. Det det ene. Og så det andre jo som en Per Olav sier, det jo liksom, det liksom en slags sånn, jeg har vel ikke hatt med noe drøm om å ferre til Mexico egentlig, men det jo litt den her utforskertrangen, tenker jeg da.
0: Ja.
2: Og så det jo liksom det en dag om gangen nå. Livet blir en dag om gangen, og det blir nye utsyn hver dag.
0: Ja. Sånn blir det. Og du jo, altså han Per Olav, han snart 70, du snart 65.
2: Vi feirer jo stort sett runddager begge to, vet du. Han 70, han fyller 70 I Portugal
0: ja.
2: I august, og jeg fyller 65 litt lenger ned I Marokko eller Kanarien eller noe sånt, tror jeg.
0: ja, det blir noen sjeldne bursdagsfeiringer for dere begge to, da.
2: Ja, hva tror
0: Det vil jeg jo tro. Men så skal det jo være med flere og underveis, da. Det jo fire som drar ut fra Trondheim neste lørdag.
2: Ja.
0: Og så så jeg når jeg var inn på hjemmesiden til Moonraker, at det går jo an å hive seg på underveis på den turen her.
2: Det gjør det, vet du. Det noe som heter medseilere på det her sjømannsspråket, så det det absolutt mulighet for. For det en stor båt, og det jo køyeplass til... Fire stykker har det veldig, veldig behagelig. Riktig nok så det to da, som må ligge I samme dobbelsenga, da, men det går nok bra. men så har vi har noe sånne, det heter stikkabiner, vi kaller for en skaplugar her. Du kliver opp I et skap ute I båtsiden.
0: Ja.
2: Og der går jeg. Nei da, så vi vil gjerne ha med medseilere på distanser. Og kan jo drive litt markedsføring av det nå da. Vi har jo en ledig plass. Vi kommer over Biscaya-bukta her I august en gang. Da kommer vi til en spansk by som heter La Coruña.

0: Ja, da det noen som går av. Så der har vi ledig plass, og så har vi ledig, og da det faktisk ledig plass helt ned til Kapp Verde.
1: Aha.
0: Kapp Verde på Afrikas vestkyst, rett utom Senegal.
1: Ja.
0: Det der vi skal gå over Atlanteren da. Og over Atlanteren så det fullt.
1: Da det fullt.
0: Men så kommer vi til Karibien.
1: Ja.
0: Til jul, eller i desember.
1: Mm-hmm.
0: Og der det også avmønstring, og der det muligheter for både, både ja, vi kunne jo tenkt oss noen havfruer også, vi da, vet du. Og det
1: noen ja.
0: Som allerede kanskje har signalisert det også.
1: Ja, vel, og ja, det ikke bare for Kara, nei.
0: Nei.
1: Ikke guttetur.
0: Det er ikke guttetur. Ja, det jo Kara som starter her nå, men nei, vi må ha med litt. Vi må gjerne ha med hundkjønn også, ja.
1: Ja, for ellers må de smøre brødskiva dere selv.
0: Da må vi smøre selv. Ja, det også noe.
1: Ja, det var dumt sagt egentlig om meg da.
0: Neida. Vi skal ha med litt brunost.
1: Ja, det skal de. Akkurat, du, vi må høre litt mer ifra dere om hvordan den båten egentlig er utstyrt og sånn da, men skal vi ta oss en sjømannsvals?
0: Vi tar sjømannsvalsen, vi er noe, Magnil.
1: Ja, det gjør vi.
0: Hei.

før jeg dør. Yes sir, yes sir, yes sir. Og elske min kone på dekket mens vi seiler slør med vinden på tvers i tre fjerdedels takt. Det ikke nødvendig, men kjekt å ha gitarist.

0: det regner så sagt litt rann her oppe i Trøndelag, men nå skal vi sørover til det, det sol og sommer.
1: Ja, de skal jo det. Lørdag, 4. juli, neste lørdag, så de på tur til Meksiko. Ja. Det et ja. År, et års seilas, altså. Du, kan jo ikke vise oss litt rundt i den her seilbåten din?
0: Ja, så det vanskelig å beskrive da, men den så 15 meter lang, ja, så og så har du noe midtkokpit, sånn heter det, den jo, jeg må gå litt inn, jeg vil ikke regne litt mer, så.
1: Ja, ja, det satset på at det går bra.
0: Vi inn, så vi har et litt sånn tak over akkurat styreposisjon, så vi slipper å stå i hit og sprøyte, da, så har vi jo salong og byssa da, og når vi lager mat og alt foran, og dugar fremme i der, og så har vi en stor akterlugar også med bad og dusj og greier. Og vi har heldig på å montere nye, eller en del fornying av instrumenter og forskjellige arter, da, så det skal komme opp og få alt opp og gå.
1: Ja, ja, ja. Men har du tatt høyde for at når de skal være borte et helt år da, det er jo ikke bare god vær i løpet av året, og de skal over Atlanteren.
0: Ja, det skal vi.
1: Ja.
0: Men det er jo akkurat over ifra, ja, vi skal gå over ifra Kapp Verde, og så skal vi til ja, vi skal prøve å lande i Tobago, for der kommer en dame som skal være med fra der.
1: Åja.
0: Så da er det jo passatvind over, den blåser jo i en retning i flere måneder.
1: Ja.
0: det er forholdsvis enkelt. Den er melkeruta, kaller jeg den veien vi fører.
1: Åja, ja vel.
0: Følger vindene og årstiden sånn, så er det enkelt.
1: Ja, men du har vært ut en vinterdag i den båten før da, kanskje? Eller en
0: ja, da, mest på norske kysten, der har jeg sett av mye da. Både i kuling og storm, skal jeg si. Så.
1: Ja.
0: Så jeg har tatt båten hel.
1: Ja, det er ikke sånn at du direkte gruver for at det kanskje er ting.
0: Neida, jeg er ikke redd for det.
1: Nei. Men du, jeg må jo ønske deg riktig god tur da. Og så må jeg få noen ord igjen med han matrosen din, Per Arne Bakken.
0: Det skal du få, vet du.
1: Ja.
2: Hei.
1: Ja, hei du. Ja, nei, vi snakker jo om det her været som kan skifte ganske mye, men det melker ut av de skal ta da, sier Per Olav.
2: Han sier det, han, Per Olav Lundsen, en skikkelig tuffing, han vet du, så det der melker ut for han.
1: Men ikke sikkert for deg, kanskje?
2: Nei, det tror jeg ikke jeg er så, det kan, er spent, ja.
1: Ja.
2: Men det er jo mange, det er jo ikke, vi er jo ikke i eneste land som har feir over Atlanterhavet, vet du, så jeg har ikke hørt om noe særlig polis enda her nå, så det her jeg tror jeg skal gå utmerket.
1: Hva er det verste scenario du kan se for deg da?
2: Nei, hva er noe det da, altså, nei, altså den her båten heller jo, vet du, han sier at mannskapet ryker jo før båten ryker.
1: Ja, ja, pytt, pytt.
2: Nei, det kan jo bli noe tøffe værforhold, så sagt.
1: Ja.
2: Og så kan man jo bli sjøsyk, men det var noe bare å få det opp da, og så la det, prøve å la det gå over.
1: Ja.
2: Så nei, det har egentlig veldig sånn ro i meg da, så det her tror jeg går bra, og jeg er veldig glad for at jeg hadde ikke sagt ja til en hvilken som helst tullball, vet du, men den lunsjen er ikke han, så...
1: Stødig kar.
2: En stødig klippe.
1: Ja, men det er noe veldig bra da. Hva er det du gleder deg mest til?
2: Jeg gleder meg til å komme i gang, det er det ene, når vi segler ut av Molone, utenfor Molone her i Trondheim nå, og neste lørdag, at vi kommer i gang. Og så gleder jeg meg til alle de stedene, for det er jo mange som spør oss om, herregud, å være ombord i en båt i et år. Men det skal vi jo ikke være.
1: Nei, vi skal altså,
2: jo langt nå. Har sånt, vi har jo satt opp en plan her, vet du, så hvis det er 365 dager i et år, og 100 av de dagene så er vi på sjøen, så det er 265 dager på land.
1: Ja.
2: 15 land, 60-70 havner, 3 verdensdeler.
1: Ja.
2: Så det å møte folk, det er mye folk, vet du, som fær, og vi treffer i havnen, og det er sjøfolket, et sånn spesielt fint folkslag det.
1: Er det, ja? Ja,
2: ja, ja, ja, ja. ja.
1: Mm-hmm.
2: Så det ser jeg frem til. Skal vi prøve oss på engelsk, kan vi prøve oss, så kan vi snakke spansk, og så skal vi nå, ja, det er masse rart.

hverdager dukker opp. Både sommer og vinter og dager. Både festdager og hverdager skal du ta vare på. Louis Jacobi var det som sang her, mens det var Towns Van Sant som var innom med Like a Summer Thursday like før. Neste ut I sommerstemning Anita Lindblom I tangotakt. Jalousie.

spedd ut på deit. Kun sagt ja, men nei du. Det blir alltid det samme. Så jeg går ikke ut som inne. Det blir alltid det samme. Så jeg går ikke ut som inne.

Og han som er charmør og driver på lift, de vil gjerne sove når de kommer hjem. Og de gir ikke kona

Paul Anka sang Summer's Gone. Akkurat det nekter jeg å være med på. Jeg klamrer meg fast til sommeren så lenge kalenderen på min side. Så var Jon Eversen Group og Sissel Endresen innom med Jive Talking, og akkurat nå så var det Hilde Heltberg du hørte. Bare en dag. Her kommer en annen dame med god stemme. Nina Simone, Brown Eyed Handsome Man.

Veslemøy Solberg sang «Din tanke er fri». Natalie Coles, Martin like før med «This will be an everlasting love». Snart får du nyheter, men før dem rydder oss plass for sommer og sol. Og det er dansebandet som leverer god været.

Hei, det her Erik Forvold. Det beste jeg vet om sommeren sol, lyse sommerkvelder og hyggelig samvær. God sommer til deg!

0: diddly-dum, boop-boop-i-doop.
1: Dette er NRK P1+.
2: Hei, det her Erik Vorfod. Det beste jeg vet om sommeren sol, lyse sommerkvelder og hyggelig samvær. God sommer til deg.

retning til slutt. Håper de kunne spille denne sangen da, for jeg tenker så ofte på akkurat det som skjedde da, når jeg hører den. God sommer til alle ifra Åke i Lillesand.

det var altså Hege Tunål, aldri mer. Du, Roy, lurer på når ferievikar Tande P kommer på lufta. Du ikke den eneste som lurer da, så jeg tar et lite svar her. At han Tande P, han kommer ikke. Dessverre vil sikkert mange si, og jeg jo litt enig med deg, at det litt komisk at vi som jobber her året rundt også ferievikarer. Så jeg begynte å kalle meg vikar for ferievikarene nå da. Så får vi bare leve med det. Heisan, skriver du, Rikard. Kunne jeg fått hørt? Ja, det er sommer med Johannes Kleppevik. For nå må jeg få litt sommerfølelse. Her er jeg i Sverige i regn.

Det er ikke lett å begynne, men dette er første vers av en vals om en seiler som seiler med vinden på tvers. Ikke hvilken som helst seiler, det her er en vals om meg selv som seiler med skjøtene slakke på lyd.

0: Ja, det var Odd Børretzen som bøy opp til en sjømannsvals. Den jo så fin, den der, og det skulle jo være mangel også, når vi nesten vi jo i seilbåten, kan vi si, til reder, båteier og kaptein ombord på SY Moonraker, Per Olav Lornsen. Har du det bra?
1: Ja da, det regner så sagt litt rann her oppe i Trøndelag, men det skal vi, nå skal vi sørover til det, det sol og sommer.
0: Ja, de skal jo det. Lørdag, 4. juli, neste lørdag, så de på tur til Meksiko. Ja. Det et år, et års seilas, altså. Du, kan jo ikke vise oss litt rundt i den her seilbåten din?
1: Ja, så det vanskelig å beskrive da, men den så 15 meter lang, ja, så og så har hun noe midtkoppit som heter, det jo jeg må gå litt inn, jeg vil ikke regne litt mer så.
0: Ja,
1: så vi har et litt sånn tak over akkurat styreposisjon så vi slapp å stå i og sprøyt da, så har vi jo salong og byssa da, og det vil lage mat og alt foran. Mm-hmm. Og dugar fremme i der, og så har vi en stor akterdugar også med bad og dusj og greier. Og vi har holdt på å montere nye, eller en del fornying av instrumenter av forskjellige arter. Da. Så det skal komme opp, få alt opp og gå.
0: Ja. Men har du tatt høyde for at når de skal være borte et helt år da, det er jo ikke bare god vær i løpet av året, og de skal over Atlanteren.
1: Ja, det skal vi.
0: Ja.
1: Det jo akkurat over ifra, ja, vi skal gå over ifra Kapp Verde, og så skal vi vi skal prøve å lande i Tobago, for der kommer en dame som skal være med fra der.
0: Åja.
1: Så da er det jo passatvind over, den blåser jo en retning i flere måneder.
0: Ja.
1: det er forholdsvis enkelt. Den er, melkeruta kaller jeg den veien vi fører.
0: Åja, ja vel.
1: Følger vindene og årstiden sånn, så er det enkelt.
0: Ja, men du har vært ut en vinterdag i den båten før da, kanskje? Eller en
1: ja,
0: da,
1: mest på norske kysten, der har jeg seilet mye da. Både i kuling og storm, skal jeg si. Så.
0: Ja.
1: Så det er ikke båten hell.
0: Ja, det er ikke sånn at du direkte gruver for at det kanskje er ting.
1: Neida, jeg er ikke redd for det.
0: Nei. Men du, jeg må jo ønske deg riktig god tur da. Og så må jeg få noen ord igjen med han matrosen din, Per Arne Bakken.
1: Det skal du få, vet du.
0: Ja.
2: Hei.
0: Ja, hei du. Ja, nei, vi snakker jo om det her været som kan skifte ganske mye, men det er melkeruta de skal ta da, sier Per Olav. Så det
2: han sier det, Per Olav Lundsen er en skikkelig tuffing, han vet du, så det der er melkeruta for han.
0: Men ikke sikkert for deg, kanskje?
2: Nei, det tror jeg ikke er så, det kan, er spent, ja.
0: Ja.
2: Men det er jo mange, det er jo ikke, vi er jo ikke eneste som må feire over Atlanterhavet, vet du, så jeg har ikke hørt om noe særlig polis enda her nå, så det her tror jeg skal gå utmerket.
0: Hva er det verste scenario du kan se for deg da?
2: Nei, hva er noe det da, altså den her båten heller jo, vet du, han sier at mannskapet ryker jo før båten ryker.
0: ja, pytt.
2: Nei, det kan jo bli noe tøffe værforhold, så sagt.
0: Ja.
2: Og så kan man jo bli sjøsyk, men det var noe bare å få det opp da, og så prøve å la det gå over.
0: Ja.
2: Så nei, det har egentlig en veldig sånn ro i meg da, så det her tror jeg går bra, og jeg er veldig glad for at jeg hadde ikke sagt ja til en hvilken som helst tullball, vet du, men den lunsjen er ikke han, så
0: En stødig
2: klippe.
0: Ja, men det er noe veldig bra da. Hva er det du gleder deg mest til?
2: Jeg gleder meg til å komme i gang, det er det ene. Når vi segler ut av Molone, utenfor Molone her i Trondheim nå, neste lørdag, at vi kommer i gang.
0: Mm-hmm.
2: Og så gleder jeg meg til alle de stedene, for det er jo mange som spør oss om, herregud, å være ombord i en båt i et år. Men det skal vi jo ikke være.
0: Nei, de skal
2: jo
0: altså,
2: være nå. Sånn, vi har jo satt opp en plan her, vet du, så hvis det er 365 dager i et år, og 100 av de dagene så er vi på

Folk skal jo reise så fordømme det fort nå for tiden. Og NSB står fast i gamle spor. Så når det stormer fra sydvest, da liker jeg meg best. Jeg bryter hånd bak med Odin og Thor. Så når SAS ikke vil

Vi synger sangene vi to. Du snur deg mot meg og du ler, og jeg tenker mer og mer hvor du er vakker og hvor du er god. Du stryker sakte bort ditt hår,